Oscar, I love me, Oscar. Sotna baby, idis, rohkos. Akalash ahta, shamet. Miki ihti tusiski mus vaimus temet. Kodon tam eialet. Tuallan tu kiedai min patsil. Varajelam min suttus eiret. Ja eiret sankkam mis, pohoasiis vuodan. Tiftasin min loakti tämän päivinu palusiste, ja duupure seunadu saa vuolten. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistum, ja du saanida kurastallan varas. Ihjeta tihte herra, mutta vain mitä uttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mitki edu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin chalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda mille du saane siste. Ja rapas tyhtsys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvuji. Ja kulaseimme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Itton tahto suttulatja ja mima. Muutto tahtut ahte sonkalka ijas jorkali ja ellit. Varem jälle puhka juttaa syystymät, mis vahva min raafai, ja parkkaa seimme tjovuutuu kohtumaa, ja saatta seimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puoret on lät, ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurhken kuudet tuspalle ja oskot, alkmusi tuola olkmui maanais outtas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste, varjelyhtsä min nuhkudu olkmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalakaa maittai duara mu chuobu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olot muit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtelak almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eaknamalte, atte mitki onne min päivallas laipaamet, atte mitki de min suttui tämme antakassi, nuhku mikis antakassi jätti min velkolas tseittasamet. Alle talvo min kehtelo sai sisää, mutta päästi min paha seire. Tässä kuule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puoli päivi. Min puhre seunaa tosaa.

0: Pur sportin dan programmi, päivallars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saakastelle iskuud fattai bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversai, ja vidja daitevstai sami bibbalis, kuekti duha kuhtanplois, mai ashanti siiri ja eralle Jorgalan, ja lorka bibbalselvi Jorgalussas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsiplois.
1: Otna faddala Israel. Jadala gerald att mannela no dehalos. Att de jahalla Israel birra. Mira da milla no dehalos.
0: Nå. Israel ja israelitta latsht. Da jo hebrea latsht, jouda latsht. Läh naam huvun batju kuekti tuha kärde varistestamentas. Ja tuossa laamuistella munjan jo, että täällä alle kuopta sassi piippalis. Ja millä selkään, että Israel on muu riikka, juutalat muu almut ja Jerusalem muu kauput. Ja munin tätä taapallas ristallas ollut mun tänä ikä. Eihän tässä olisi nuolu tehty tämän kuopta sassi piirrapan asia. Ja tämän, että mä oon kuopta sassi piippalis. Sikki historialatset ja vuonjalatset ja pahtaikis, mihin koska piippala ei nostu seitä. Mä et on joudut sattien piirra. No, on Oulu kullan ja Israel piirra.
1: Mun on vaikata ei moni musioi empu ja empu kullan tai piirra. Ja vettin toutsti tälle männän, nuoran, oudalis aiki. Kullekin kristalla sjellimis. Kan mun in tietä nuolu Israela ja juutalaisia piirre. Ära tahmi tjuotsi vähäis piibalistilske. Mutta ei ole erinomaan perustuppi tuossa.
0: No.
1: Mutta lähtee moni mus jaajilla mus enpo ja enpo saadaan perustuppi, että mua kielä juutalaisia ja mua soi sillä killan.
0: No mun mä vettin lukka, että no, ei munkin kalla haattin kalla. Man tehallas fadda lähellä, man tehallas teht Israel ja juutalaisia piirra. Ja ei takal saari niitä mukaan kirohku, jonka mihki ei mun mielestä, tai jo alle unnaan.
1: Tosiaan, ja puhuta muhtin särvikuttiin saari niitä mukaan. Ja musta mielä lohtas ruumalaisia kirjus oktanuplaa kapitalis vuotis ja nuk. Pibirsa tolla, tolla pöylyski tjalla. Mun järan tolle läku ippil hilkun ertsas armuka. I eisike. Mun namai Israelas, Abraham Nalis, Benjamina Tjertas. Ja det tjöjt nuppi versas ippil ida hilkun armukis, mai outa jolla väljin. Ippila väljin den armuka. Tolla ippila erinomaan alemmut.
0: Joo, no on läjä. Ja mun aiku neski vähän muistella, että mun majen houtal tehtän, kun nuperä on ollut aipiirre, mutta te mun alikin tuolla ristallas aviissai. Ja kähtsi te ristallas programmi, kieltä ja maailman vuori, kun te kala kauni. Te mun on maja alka nämpu ja ampaat. Ja kun louan piippale ja aina mun lähellä tämän aike Israelista, mun Oanjan kalu alle tjelaksi, että ollu piippala einustusain, tai jo tätä profetiel, millä tarvilli. Tällä jo olla suvan. Ja an olla suvan, min aikis. Mun on kullan muhtina lohka, että mieli tältäkär höyprofetiske tider. Että mi sahti hain, heidä me tjalmion tjelaksi, että tahta olla suvut, että piippala einustus. Min tjalmion, just mi bäs hainit. Tämä ei oppilla profeet puolistestamentissa tjallan. Mä Jeesus ja Jeesus lohkan koda heili. Ja mi en tjoidju visst oppilla tämän oda testamentissa. Tällä alle nää. Mä juutsen tällä alle oudellis. Mä sahti näitä historia ouda kihti jo tehti. Mä et on juutsen tämän pitää.
1: Teillä on hui mielenkiintävästi. Teillä on hirmasta ja päättää. Jälä puhutte Jeralta. Lähdä oppilla. oskuku Jeesusi juudalatsat. Anja ku ruumalatsi kiltsis 28. kapitlista, että Paulus tjalla, että talle opa Israel besti juvu, nukula tjallu juvun. Sionis puhata besti, son jaukata ipmin mehtum vuoda Jakobis, ja talle muu lihtu sinkun, mun baltan eret sin sut. Tällä ihmillä taakkaan lihtu suu alamukin. Ja mun kaverin pielistän luokka, että en äde olla sit mitäs tää, mutta Israelilla taas pesty juuvu, numma taas tjöntsu.
0: Joo, ja se olisikin ollut, mutta ei vaan rapa teidän mitä, mä ajattelin, että juu, tällä tjää. Tällä alamot, mutta juu, tällä vuotta, tällä oskua, niin mä ajattelin. Ja ristalaista ja juutalaista, missä on sama vuodu, Abraham. Abraham tämän oastui, joka on lohpailussa ihmillis. Jos muisti betet Abraham on paris testaments, tämä millä naihtelan saaran ja oastui vaan maana, kun saara oli ohtilu ja ei puolis. Ja vuosi kerti, kun tjoitjuja liian pidä, tällä paris testaments, vuosi muusis kirjis, kuikten blokkaa pihtelis, mun saattin tämän lohtas. Herra selki Abrami, vuolke äänämistä, souka luhte ja ahja viesus. Tän äänämi mai mun chaihan tunne. Mun taakan tuu stoira alamukin, mun puuri siunilan tuu. Ja taakan tuu naamas tuorisin, ja da shadda puuri siunalussan. Mun puuri siunilan tai, käh puuri siunili tuu. Ja kaaruhan tai, käh kaaruhi tuu. Ja du siste puri sivni duvu ek puri sivni duvu jit puat äna ma sågat. Ja vi ska störa lochpaluskal.
1: Ja det lär vi hatte takke karu hit Israela ja jordalatsai. Da vata karu hus ipmil tai olomu i patsil. Iptila herra ma tuodalas ässi.
0: No ma läin.
1: Ien tälle tuostastan takkat.
0: No. Mutta tatke mi vada takkal oluhatan. Ja nu ma tää on lämäin, mistä hyvä lää, kun on jo juutsa, että kalla lämäskalla aika jo niin. Aina, että juu, tällais alma, me jälte saatte, että Abraham mahdeli, että maattu saatte lohtaa den Israel almui, että hyvä juu, tällais, hebrea lähtee. Tämä oli tämä halku, ja te tämän päärin, niin mitä saatte, illa halpa saatte, ja tämä lohpiduvun päärin, mutta te saatte Isaak. Ja tämän päälleni Jaakob. No, tällä, missä sama ihmil ristalaisen on ja juutalaisen, missä Abraham ja Isaac ja Jaakob on ihmil. Nuo on juhujoulu loppu paris testamentsi. Ja varrella naamuhuvun niin loppu oda testamentsi, kun mä itse. Ja sahtan, mästä nelokka, että tehdään Israel alma, että juutalaisen. Tällä ihmillä valjuvun alamot. Ja tällä on varmaan mun mielestä suja, että mä olen hieman valjuvun ofta alamot. Mä olen taas sinun spesiaalista. Mä olen takaa kai nuu. Mutta hieman haalitin tämän alamot pohti tjaihikin sun lää. Nuotti, kun Israel alamot ei juutella, kun tahtee näkeke hieman vuosta. Te tahtee tätä rankastuvaa joskus lahkai. Ja kun leki jäi, kun lähti tätä purisiivni tuvuikin, niin jäljellä historia tjaalamanna miehtä kiittää minä aikaa. Mutta tämä hieman kassia vajaltuu tämän etsä almulla. Ja minä mainin kuin Jeesus jaami. Tämä on sahtaa lukkaan, että Jeesus tänne eestän Abrahaman aallista, jo Davida soukas, koonalaisi Davida soukas. Ja Jeesus tänne eest juutalaisi. Riavallan juutalas nissun olemus marjas. Ja riavalli toppe juutalas kauppuis Betleheimas. Saattai pajas juutalas paikkis ponnamali Nasaret. Ja puhta, kun saattai pajas, tahtan ohpai puhti juutalas, no ei linumo juutalas, siinä on kuukas maana ja no, että vuostas kristalaisesta, jota mä halikin tuovu Jeesusa. Tätä on nekin juutalaisesta, mahtajakin. Mä Jeesus väljätän nekin juutalaisolomut.

0: No, ja tämä on että tahpa huikal alle arti manjel suodi, kun lekki ne olu juutalat kodtu juvu miehtäämä ilmi ja tuolla tallu juvu. Tällä saada ne, että oh, mobtaan, koossa tämän kallikin saada te juutalat. Ja tällä on alle arti, kun opa saada eikä tuota, mutta tästä FN stoppaa. Tällä ei alle unni tähtiin äänislohkumi määrin, että si färdigt roftoriska rahkadit huks pajas juutalaisjaita kosa tappes paahteri manjil nadal na kosa asun kosa tappes millä vai ruokkutu ja dat kaun hekka kalga de hiena pihta millä doppe middel havelaakka ta millä lämmäs Israel ja de manjil suodi tällä njäljän ploga maija otsen plotsoille njäljällä oli kaftis te vuodduduvui Israel riihka ja tällä ei mai vaada vähän saavassa makkaan naammakkaan saada, mutta takkaan penkyyryyn että meillä te saattaa tälle tätä staataministeri tässä leikkiä takkaan on heikkiä että tämä ferti Israel tämä on lämmöistä naamma mutta tämä hiljankaan te saadaan just tämän jästuodissa kodamme ihmille lohpidan Abrahamien takkaan lyhty olustuorat mutta ainakin mannil en suovi teillä lämmöskal tällä te huunna ena pihtas millä liäppä te heillä varat tuoda kuin Finnmarku tällä nuu fallhuvun tämän aikis mai jo ehkä rinkami joppe tahpahuva tämä falla ollis maailmi ja sahta juttu mannis on tehnulla mihin lähtas kun jo ehkä rinkama ja parikit te tätä fallehuvua jo tästä riikkaa.
1: Lähän nuu vossi joudalaisen vasta. Aita maitain min täppä Euroopan riikkaan ja aistan min kuomlu riikkaan. Ja tani tapsuvu, että kristalaiset alikit muistalit joudalaisen piirre makka lohpadus, että ihmillis lää joudalaisen. Tällä ihmillä aalamut. Ja tahatte puurisiunnallus vaata siis, mitkide.
0: No.
1: Ja tiedänäkö se me häntit.
0: Joo.
1: Ja kun mii puurisiunnallat israelihtä ratsai, te vaata ihmillä puurisiunnallus mitkide.
0: No tällä hui äärti tähän Israel. Tällä tämän rajas, kun huksiu voi pajas manjil suodi. Tällä nuus turun ja loppilla nu on ollut mutta ja nu maailma lahkai outana johki lahkai teknologia ja vist tällä vissa hui chaps on mun mutta mun kakan lo ja da ku chajunam the moses kirista mai mun eski lohki nahte ja du siste buri sevni du vi puo he nama sokat mihan lä nu buri sevni du mun den ja israelska teknologia puo me joppe kaununa pese ja mius tällä te huuna aada jamaa stoppa masinja siis tällä toppe Israelissa hutkujuvun rahkaluvun ja taalakkasat puhut tekkään medisinsk utstyr ja taalakkasat toppa foski huijoulu ja tällä hui junnu siis puhut tekkään foskin aada ja puhut tekkään no asu tällä hui junnu siis jo ehkä rinkkan ja tämä maailmi purisiivna, olisi maailmi purisiivna, ja etsi tsehpulakan, etsi teknologian, etsi produkteri. Minulla onkin juttu, kun tänäkin lävi, että haamikalla on poikotti Israelia, täällä on tukkaan ja takkaan. Ja tämä poikotti, että ne on jaffa-appelsin. Minun juttu, niin tiellä voisi mihkiä. Just tällä aiku tuolas poikotti Israelia, eikä olisi häitti puhua. Mobiiltelefoni, tahtamasinne, elektriska pilja, talakasi, jättistartari, botekadinkka. Tällä on saavutkin poikots.
1: Ja tuonne varo piitän tuop Israelissa, mun oma joppa johtan. Ja ne on aina tuopa, että täällä näimme tsehpi kilivit tai saattuu Vietnamiin tai örkeni. Tuopa ne, vaikka makkaan sattut. Ruusmit ja aistan juhlaan sattusat. Ja tämä piirinkin hieman tämän tahvus maittaisi.
0: Ja minä olen testamentissa, että att doppedan igen om vi stoppar galga sato med att sig galga roliv ja allt blomstret skadat. Ja då nu allu enstus med doppe tjuj ma lära mig mig ajni. Oj det han tjuj ju bara testament snälla galga ja då lär nu. Jag mundu så mästerlaun lockat mundu så illuda nu ajni mig en på att doppe mig mig en pass ajni. Ja då mun väl är kun namu att Israel tänker det gå i mina däckar väcker klockan var i min munga kan lock alltså Mikael Israel bokte och en i min skadda uppe och där bälte när det här inte stås min mun lock den har ålo mahla Israel birra då är min tappahuvaj min lä tappahuvan ådal Max Jesus har regat det, men gåskog har regat det, måke, gudelackar, Jesus har jämn, det har bott här i stuvun, det har skött det just nu mot tjocktjöj, Jesus bajas tjocktjöj lämme, bott det tjocktjöj uppe, det tappar hon nu. Jag har profet, alltså det är en stuvun, det har tappat huvudet all mig. När det är mig med alla, då har jag med en bil att det är Israel. Kalka aju surihko fosloftulot. Ja tästä tahpahui manjil suodi. Ja nu Oulu tahpahuva manjil suodi. Tässä ennustus malte olla suvan taadista ämpö ja ämpö. Ja tiedä, että ne mai tjoidju doppu muni muistlau heisekkel voi tällä läpi profeetta ei luhti tjoidju, että mun ei kun tjohki ajan almuka, vas ajan riihki. Ja tästä tahpahuva. Ja otsaistan tjoidju, että att det kallar klottimmel på att det kan röda lottimmel. Jag bara röda lottilla. Jag vet inte hur det är med att allt som hon sa din kvällig bjud i dock. Jag vet inte när ni hade gått gott under jorden att jag hade lite uppe i järskod riken. På att Israel, ni hade gått jag måste säga till och fylla kall mot när ni hade dock
1: och gutta
0: i dock röftulotta. Ja det tror jag då på en bild på lejnost och sa, ja man gillar ju hon sa att budi, alltså dackar jägare, alltså fiskare, ja jägare. Ja det all, lär nu ålo att antisemitism är det gör det här uppe i rika, och att det är för att det batar i, batar i, bakkos man, för att jag inte, jag lyfter jag kanske jag kan bara gå i den rika gossradan bajas, men det är för att det är bakko, blir rafi. Det här är bara borg i rik och när färdigt är bara det doppla det går bara i horret.
1: Jag har på tål och gjort att det är baby och Israel. Jag har bara nu och stå på Amerika gjort att jag har börjat till i Amerika och det är på varje Europa gjort att jag kan skriva upp mig råsas bort och lukat. Jag vet att det är Afrika rika, då är det mig bättre.
0: Ja, men det är många som jag har hållit i Ukraina så att det är mig bättre och Israel. Då är det mig hållit i Jordan.

0: Ja mul muistan taas jäädä, että se lähennustus, mä helvel tahpahu, mutta tahpahu. Mä en tiedä, mikä alkaa tahpahu. Tämä ei ole äsken aamu, että ohta päivässä oli puhka morivit. No, ja tiedä, että ei ole vielä tahpahu, mutta lähdöskal, tällä hui Oulu alkaa muodostaa Israelissa. Mä ajattelin, kodahti tällä niin lämmöstäyskeltä ristalaisen ja juutalaisen. Kaskus huivat kall vuoste hahkun, että juutala on selvä paljon kiilinen. No.
1: Kuulla Jeesus on pirra.
0: No, eikä kuulla halla, ei maite ei ristalla. Mutta tämän aikä tältä takkar messianski jöötel, että tältä takkar juutala, että mä olen huomasin, että Jeesus ei kustu messias. Ja tältä muodin, ja tältä toppe saari niin kun ei ole bes juutalat saari niin he muistelit tän nadan messias piirratti että tänne Jeesus tätä saht alki valt huosta on kun tuo lohk tätä messianski jöydyrä muistelit ja se bes toppe etse kiji on lohk että nämä ne antaa tjoidju ja tän stemme on kun juutalat se kiitos, että minä tahan. Tämä on minun paristestamentta. Ja minun tjoidju piippalista, kun haluttiin tällä tjallalat, profeetta ja lahka. Ja tällä on nyt sama kuin mistä paristestamentta. Mutta tämä on aina hiltä oda testamentta. Mutta täältä tästä on kuin muori, että oppi juutalla Israelissa, kanssa oppi ääressä Ismailmassa. Tätä haluttiin tänne oda testamentta tämä ja niitä. No, että tämä lää jo joudusta, moradusta, että juutalat kalikmai puhut, ei fyllt hallihet, että kalikmai moridit. Ja tällä vielä okta tinkä, mä Jeesusta edes muistelen, kun se on puhuttu luottu, että se on puhuttu oljuvarjalla ja oljuvarjalla kostalla.
1: Tämä on oppi Jerusalemassa vähän ulkopäältä.
0: Joo.
1: Ulkopäältä on paris kauppuja,
0: no.
1: Että oljuvarri.
0: Joo.
1: Hui vartus, no. Että kun tjöjän päärältä, no aina hui viitä.
0: Tuon lämmäs mai Israelas. Mua on tuu mielestä jopa.
1: Tietysti fina, että ei ole apspäikin, kun Jeesus russi näyli uvui. Ja kun se haudat uvui, tuolla Jerusalemassa. Mutta tuon mi viljei mai muun ja hui merksuhti, mi fina, että Holocaust-museas. Toppelei takta museo kohtu jo vissa jad vasem na vasem ja tällä takkar muistu paikki holokosta birra ja toppe onni met jo tällä chai pikt simalike suolaike kiova hikke ja stevili ja atno berkasi pin malike kovat ja tällä suorakat ainit ja mun pente chiro stontin. Oi, niin ofta filma, minä filmi jo vuon suolaike. Kuikte määnä tjokkapa, kuule jahkas loi jahkas paltalavai, pelja ja äppä. Ja äppä mikä vielä tuolla hiekkas ja pelja jäämi tuossa kahtala. Ja äppä pääsi tjirrut, ta tjirrui hirvalit. Tää oli ka nelkun, vaipan, tuelavan. Ja tää oli filmi jo vuon. Ja mun tien oi, niin mun päntä tjirruin.
0: Joo.
1: Ja tämä on mettien laatni, koska naamat ja kovat vainat en sienin ja ruovis tai olomuikella kodtujuvun. Sikki naamat ja tahtunat. Mutta oli jokta seunis laatni, man tjalla vätsimet. Då blikki gelendrat, tai tjalla vätsimet. Ja te tahtsi siivadit ja tjelläkasit määnäi naamat. Kuas ikki rielan, kuas kodtujuvetse. Kvast jäämme ja naamat. Ja mun ollin kuulla njälja naama, kun vältsin tämän seunistoon.
0: No.
1: Teki kuekte kanta, kuhtan löysin tjirjan plajaa, okta nietas, kun mä jahkas ja löyvi njälja naama. Ja kun mun vältsin toppe, tää oli nulossa, että mun älikin tjirrut. Mun tjirru pohtin olkstoppan laajas. Ja era turist, mun leikki tjöjtsi mun olkupäältä, kehti ääretti mun joku mun kanjaltin hirmadit. Ja mun leikkin toppe, te juuri tilin, tää ei määnäin lat naamat. Mutta taas määnät, mä häljät min koskas, mä liitsi kallekan lat norkas, shottan. Tää ei määnäin äljät naamat. Men hjälper som dig med dig en uppas mot. Mot det är man att uppleka då jag lika namat. Det är då skulle jag mot dig med att jag namat. Men här är min kaskas mot olika här jag namat. Jag vet att det är kjär mot kjär.
0: Mot skulle man väcka vasa hos munläckande Israels. Men jag är inte fina med att en jadvars hemma. Det leder oss alldeles att det är mojstelig, att det är mista kajta. Ja då måste lida jadvarsem, det namma, jadvarsem. Det här vet ju vår bördstestament, Jesaja 54, hon måste just den tjala pahki, mot tas tjöjju, varsem, det här hebreagil, det här namma. Jadvarsem, det här ett evigt navn.
1: Ja, det namma.
0: Ja då tjöjju är uppe den Jesaja luft, att mun ei kun tunja addit aalas namma. Mikä ikä kä kuassi ja sihku juu herit. Ja tä kovien na kovien lekin kuullaan ja tä pohtin tä kovien na vien la niman la te pukost maana ina oma lohku juu vaikka. Tä kall tä nuu chua tä toutu tä tä black topa myse. Mus mun mai ta mus mai ei justa ne mun on lohatte. Ka na la kooli ke hirma ehkä mun pohtin tä polkus. Ja oh, ja mun nuo siirron te juutalaiset tihti ja mästä lohan ejämme tihti, kun mii älät addin kää juutalaiset läät. Ja kun mii en taan aike, en toadalallat. Ja en vaasuhi juutalaiset. Nu oulu kun olla killan taan rahtiä. Nu oulu kun olla shaddan killat. Pois kun nu oulu, mä ei millä hodjun siis. Ehkä mii taare vaasuhas siinä. Tien mun jutsekin ja tjistru. Täällä ei näkään tjuota, että nuo isturas kaada sitten outtui ja teppi tämän museas. Ja de mun jutsenkin, että ristalas olemme kagajit. Tää kagajit kall tuoda äänpo tehti tai juutalassa ja Israelin pidä. Kun taas lähe nuo kuoltas ässi, sikki tämän minäikis ja historialas. Ja en old school, minä en kalka tahpahu. Kun Jeesus kalka puhasta teikka jätnän alla, puhasta oljuvaari alla. Ja toppe tjöjjuen, että toppe tämän almustuskiitis, mä hui olu minä en kalka tahpahu. Mutta te jatka saattavaa reerafaa, tämä ei tämän aikin kanssa tämän programmassa kaltien pilsen.

Don lähtal kullan ofta episoda programmaraitus peivalas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lelam sturmut vyslan, ja don kull Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mail kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

Ko me tehkot ihmillä outi ja tautta sehti suttu tämät. Passi ihmillä, almalas ahti. Kehtä armui muu, vaivan suttulos olmo pällei. Kuhtelen rihkun tuosta, juuretekikkun, saanikun ja takuikun. Ja tauttaan pahas anistumi muu vaimustan. Jeesus Kristus tihte, anne muina kertiva suoda. Atte munne puh muu suttuit antakassi. Ja sova muu aivefalt tuus pallat ja rahtisti. Herra, armi muu patseli. Amen.

0: Herra, leihkos teikkoin.
1: Ja voinjain.
0: Rohkaadallot mi puhkat. Armolas ihmil. Ton kohtsumin jorkkiit. Mi rohkaadallat valtte eremiin. Sivalas vuoda ja ohpamiin addit antakassi nuppi nuppas. Valtimin armuis vuodas ja vaimu karra vuodas. Voi päässä seimet päivälätsät rahpa hetsemme tuurahkis vuhti Jeesus Kristus. Herra, kuhte älä ja raadetuinna ja passivoinja okta tuohta ihmil ja taht akalats. Amen. Tälle vastas epistel.
1: Tapasi, tässä jo vastas pihtar kirjis kolma kapitelis kaftsa versas kolma bloga versa lähtee. Muhtu mani musta lehki puhka hohto miela lähtee. Arkal mastet lehki rahkis lähtee mieljäi vastai. Vaimu laudasat, puoli tahtu lähtee. Alle mausse paha pahain, tai jo pelkku saa niin kun, mutta puhdu syyni lehti paitsa, tiedirehtin, että tämän vaarasti lehpet kohtujuvun, vai vii arpeseit puhdu syynadussa. Tässä kun lakkuutte tahtu rahkisti hellima, ja aini puhdu päivi, se on vaaruheksi sun jöksämis paha seedet. Ja su paksa meitis pehtusi saarenumis. Jorka lehkus on jäljäs paha seedet ja tahkus puuri. Oidjus on raafi ja vainu hekstan. Tasko herra chalmille vanhuskasi patjil. Ja su pellit sin rohkussa kuului. Mutta herra muodu läsin patjil, kuule pahai tahket. Ja kiitalla kuhti mahtavin vahakahtit. Just det är bara gabbet tan alla mila borre.
2: Så första Petter 3, vers 8 till 13. Till slut ett ord till er alla. Ha samma sinn, vis medfölelse och syskonkärlighet. Hjärtelag och ydmykhet. Gengäld inte ont med ont eller hån med hån. Nej, välsign heller, för det är kallt till att arva välsignelse. Den som älskar livet och ser gode och den som vill älska livet och se gode dagar må hålla tungan borte från det som är ont och läpparna borte från svikefullt tal. Han må vända sig bort från det onda och göra det gode. Sök fred och jag efter det. För Herrens ögon följer de rättfärdiga och hans öre lytter till deras bön. Men Herrens ansikt är vänt mot dem som gör det onda. Vem kan göra dere noe ont, hvis dere brenner for det gode?
0: Toltaste kommer min passi oskumat. Aare lohka mikä katsotsei. Mun oskun i melahtsi ala, kun väkäläs almi ja äänämä syyni täke. Mun oskun Jeesus Kristusi, i millä ainu rekalan parni, min Herra, ken passi voi ja sahkani. Neitä marjas rekatahti, ja kuhti kivsidui Pontius Pilatusa aikki. Russi nauliui, jaami ja hautadui, mie jäi jammi riihki, pajas jotseli jammi luhti kolma päivä. Manai pajas alamai, johkaa ihmil puhveakalas ahtsi, olikis kieltä päältä. Pohtahvas toppe tummet elli ja jammi. Mun oskun passi voinja ala, passi oktasas kirkku. Passi olet mun särvevuoda. Suttuit antakasi antujumi. Otsi pajas juotselemi ja agalas ällima. Amen. Ja minä laulu salma. Kuokti juoda vihtologi tietä. 481 konnoski. I minä puhkal tahka. Ja vähän äränämmäs salma, ennen kuin Anta Johan Antti Jorkalidaan samikin.
3: Ei talkalidaan.
0: Eikö olen talas? Joo,
3: tämä on te koidit.
0: Joo, ja liian nukkisalma. Mun vaatin vähän puostuja. Tämä on minä ollut kohti juoda vihtorikin tietty.
1: Vi lager noe vilt av værelsen, altså.

0: Loistaa sehko mi herraa muodon jouti, kiihtosin ja rohkosin. Herra mini mi jahti, mi kiihti tuu ja maino tuu passinama. Tosko don le puorre ja tuu arkalmastin vuohta pista agalatsat. Mi rohkadalla tuu kirkus, auttas sak, mi rohkadalla tuu kirkus, auttas enama alte. Täytetään, kuinin, varjeltaan saani ja sakramentti kokti. Ja tihtetään, shattelit, rahkisvuoda shattuit tuouttas. Puudessyy nimiin särvekotti ja vähkimiin puohkeit parkat. Oskaltas vuodas ja tuuriihka outtas. Rauhkamiin konformaantei älli pehtäläämis, oskus ja palvelusas. Tifte saana houtani, puha almukin kaski. Atte faamu ja rohka vuoda, sikkitä käh torradallu juvi tunamaa tihte. Rauhkasin käh jorralan roktot kaasta armui. Jeesus Kristus tihte. Herra, kuule min. Atte raafi jäänän ala. Fritja vuoda ja vanhuskis vuoda puohkaita. Ohpa min suotselit onmos arvu, häkkä alku skitta lohpi. Armi sin ke elle käfi vuodas ja häädis. Vähki min kahte puhtaan, mai ton läht sivniden ja juokadan tuottalta kai riftuit. Puure syvni min konakasa ja su pärrasa. Min almuka ja vaanenet nämä ja riihka ja min riihkikon kuhkin eire määräalte. Tuolla suotsalaikki kiedä maittai tuu nuora ippatsel. Täytte voininat. Täytte voininat rohtu ja skoula. Atte viisis vuoda ja voikkalas vuoda puhkeita käin auttas vastaus särvekottis ja ohpa miin parkat kuhte koimadaset purrin. Jeesus Kristus tihte.
1: Herra kuulamin.
0: Puhdesin lusa käy hohtsutuu ja puhkeilu lusa kuudes sohtet. Ehpadusa ja attistusa. Jede puhtsit ja morastetsit. Läke puht auttastahti luhte. Puhda akalas ällimä toivakin. Siin lusa kuudes sohti ja min hävis. Armi puholmuit. Jeesus Kristus tihte.
1: Herra kuulami. Amen.
0: Talmi laulut. Salma tuodin jäljelläkin tietää. Tarkielas 5-5-2 ponoskin.